НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато, секој со своето јато. Некој лета ко кукавица, затоа чаталот е спремен. Спремај катапута златото.

0: Skopje. Во Скопје влегува НАТО. Те молам поден пушка злато. Секој со своето и јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири овра за да играш. Во Скопје влегува НАТО. Тој се очека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our enemy's vision. A foreign platform not in our name. Bilingual state, well that's just a game. We won't play with greedy globalists. Anonymous economists, seedy noblest. You criticize nationalists, the platform is nationalist. Shake our hands and then you take our lands. In the name of Gotze Delchev, united we stand. EU contradiction, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake.

NATO влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам подај пушка злато. Секој со своето јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири ора за да играш. Во Скопје влегува НАТО. Тоа што чека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. George Soros is a snake. Во Скопје влегува НАТО. George Soros is a snake. NATO влегува во Скопје, George Soros is a snake. Во Скопје влегува NATO, George Soros is a snake.